قابل ادب قابل تحسین گرو ساز سنگھ جی پگاں والے آپ جی سودا رہراج صاحب جی چونکی لئی آپ جی اپستھت ہو داس سمے تخاری محلہ چوتھا جی دا شبد انتر پری پیار تو پھر بل جیوی آؤ جب لگ درس نہ ہوئے کیوں امرت پیجے آؤ آپ جی فتح جواب مقبول فتح بن بخشو سیو کی دفن کی جاگیا بخشو